Spill opp, maker. Det var langt her ifrå torsdag ettermiddag. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Nå får du snart lokale sportsnyheter her hos oss.